0: 大官。
1: 大官、何の用ですか。
2: 这里红灯笼。救援に来ます。
1: いえ、死んないますよ。藤田は結婚しています。
2: だけど、失踪しています。から遊んでいます。え？
0: はいろ。
2: 死んだ、殺します。あれ言うねば、私ら。はいろ。

0: ラジロか。ロンエンゾンとカオチャイフーゾーズが我々に残したのはカラジロだった。奴らの大部隊は全て撤退し、我々は入場する途中で敵将部隊の奇襲まで受け、何十人もの優秀な軍人を失ってしまった。屈辱だ。これは何という屈辱だ。
1: 一定是那个龙岩宗的计策，此人诡计多端，狡猾且凶残。儿子，
2: 在。
1: 你不是对龙家很了解吗？
2: 啊，是。
1: 去，把龙岩宗的家人